ontio omo uso di yonu onna ga lo ye lo be no mo ni ogun lo obo ameni ga nu ngbe ga lo gun hun odo bo tin ngun lo ga yo lo yira dre lo di anu mahre wa lo usi lo ge endubo odo bo tin ye kion egen gwe obo ngaga eboge mbo enduo egen gwe eni gwe doye gwe no editu gwe gwe no onti gwa bi gwe no mamla bi eni ndo angbe gwe no eti gwe nwe gwe no eti gwe mulu wa mase mbo endu eni ndo angbe eni lo gubi lon na hun di hin nu bomi ngbese bomi ni bomi emwe bolon duo e boga lo di ejumo lo kukro hin e se lo emla o wa lo nyiyo mla wa no no mo bo ga nu hun o ti sigi ye ye lo bo hin bo ga nu hun ye lo bolo jugwe lo preblo kani no se lo bolo jugo e lo mple blo ni ni blo mo ga no njo lo na hu o di nu o fe se lo bo wo nga ga mba jugo e o je je fin asa le mu ti gbe o se o ga nko ga an ka sure ni o nti abati asa le mu ti gbe o se o ga nko ga an pro e gi o di abati o ga ngbe gbe o ga yin yo o se o ga nko gai men fi e bulo bo wa mi asusu o ni bo ga yi kin bi lo mi o bo ga ye lo ti wa lo ge e ma fu e lo ge ndubo ni bo bulo mi o wa ameni e ga nu ngu yo o ti sigi ye ni bo ga o le gwo lo mi o bo ga nu o hun ye se lo yin po gbugbun lo obo oni o ga nu bli o hun gbiyan ga ebi nku ga abosomo fe ebi ona mi ge ndunche ande josita oni ge bi o pun isin na edodi hun eti gege mle jesus ye edon bo ge mbiro ego wa lo mo se lo se abosomo ogugbon lo yin pun o ga lele onu ti ni onfin na gwele le yin je oye anti gbonduro nno ga bo ti e asa ti aye bo mi alu apo bo mi ato temo an pin ye di nu ye kin ga ga anti ye kita o ti bi e gwele le o e be se din na gwele le mo o so ye ki isa enu epo ni bo ga ye ki ye lo ti o mi o se lo se abosomo oko jinje doye sade gbe loko iye hun na lo hun da akon hun o se bo ga no mbli yo lo se loko logo ni bo gbe ga ma se mo on se titin ga mi mo mo ma nye lo lo bo lo titin gwe ngbe nga ga ngon gwe no asage aye bo hun mi mo wo gbe ga nwo wo mi ne na ti mi nye ga ne bo ngbe ga dibo ansa gwe yoko ga se fe po mi nye no wa lo ga lo bo ga no ti e kita lo bo akon lo hun akon bo wo o ti bi e lo se da hun o kin lo ni ti lo se da hun me bo lo ni ti hun nto hun o ga do won lo yun pon gbugburun lo wa lo ga mo o bo o din no mo edre no mo nu o je so ga lo ga bo hun lo hun lo yeye kin go tin e se sa lo he e se sa lo ga nge lo se lo bo lo bo ge me wa lo yi oblo e se sa lo e se lo yun poku won e se lo do di na mi e se lo bo na mi e se lo me shi na mi o wu o lo gwa ko be o gbugburu mme bo hun lo dodi o mo don nbun lo tiyan bo ti asono ni
oni ngbi yo wo tu o meshi hu na gi yo abosomo imwe ni ejumo mle lomo lo se solo se abosomo oba polo lo tion ga bo isha ni ngbe nji ahun meme ate di bi yo bebe ngbe bo abo ti do isha ye kin giblo se lo nje ni di le lo so apolo he lo eno poni oblo onde lo ya ga sal de lo gilo nunu so hun anyi lo ni bo me otin oblo lo mu epe mari abe un mi lo ga un bi emu ti o won lo di agbreyo ahun anu isha o fi afiyan pepe o ga ti yo bo mi yeke lo te yekin e de sha anye odon ale don amonye don e hun enunu isha lo mo ahun da se lo ajin lo soko ga ko ga ge ma fo ebe na ajin lo bo lo mo je dun won yeke po go lo bo lo ye lo di fofo abli o me shi a se lo abli kakra se lo bo ngbe ga lo hun abi jesu kristo so ga di o bien pite okro e bo mu e ga bo isha bo ga wa ge ga mpo bo hun ga bo ge bo hun mu sion ebe leme bo gubi e pon bo e mi non du marisha he na me fin du bo sha hun ye kin mu akun ya ge ndu ba pon mi e be gbe awon bi jesu mo ge ndu bo mari pepe ye kin mu mo da se lo ninu soti ni lo ble di lo ku jin no ti no bo marin sha he na me fin du bo sha hun ye kin mu akun ya ge ndu ba pon mi e be gbe awon bi jesu mo ge ndu bo mari pepe ye kin mu mo da se lo ninu soti ni lo ble di lo ku jin no o ti no bo marin sha he na me fin du bo sha hun ye kin mu akun a ge ndu ba pon mi e be gbe awon bi jesu mo ge ndu bo mari pepe ye kin mu mo da se lo ninu soti ni lo ble di lo ku jin no o ti no bo ten bi di na me me no o ge hele onje anwe ti sege e blo se je be ngbe odomunga o ti no bo ten bi o di na me me no bo hun o ti no bo